0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një her me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ej, ku je çon ban?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Jemi duke dëgjuar.

0: Ama interesant ti qysh. Leo pa se një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo për të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: new tide, and stars fell on Alabama last night.
1: Dans la merde, on n'est pas avec nous. Dis-moi où est tout caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Mori tipsi s'ki kalzu që je pe janë franqez.
3: Ishin e 3.5 Urban FM.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: E morim edhe ka një bre.
6: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Masa sajda, shkojnë e hullë.
9: Mendis rrugës, mendis rrugës.
10: Shkojnë i zako më ngërë veç më të lukë, shartin e lukë.

0: via KFM, mash up se Urban FM. Nisht në Traffic Pass.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvesh përmes Kartela Plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Телемірі. Брамід Букура чекальоєм пофлесе пол венре. Я рок тим, чи промбушет што дит, ме методашу від тон. Ме ата, чи ян пранеш на моменти тона, ме те люмтура, е ме те вештіра. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Urbane Fan 103.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën në onë dhe në onën tjetër. Ajo është i njënë, zë më konë arush,
2: dhe lëmpi, hëmë shumë në. Urbana Fam në që në trafik
3: pas. Më dita apo të hotë një snak? Ajne peanut butter, arë shumë me shëfënë. Të ju tasty food.

0: Jenime Radio Urban FM 103.5 The best radio in town.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je shiko. Hirok, hirok, hirok. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Doljani dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Ave morë me lëkanja, bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Are me mosu të të lëkanja, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngë vërshotin me veti.
3: Ngë vërshot? Qëka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
3: Hajtë me pi me lëkanja. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap. 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: veç po të imi u kalzu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më
0: rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Ndalo një sekundë, mos e om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ah, në fjallë e urtë, kur mën, kur s'mën, prit kur mën.

0: live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Midita ty që i ka kollë është pëjtë nëzitet. Së në modë mangë se i nëzitit, ba. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përsham në produkt të juz? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet.

0: kiss.
1: Odulio një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugo si shova katër zhmigovcas.

0: Për në ryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për në ryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafikën.

0: më interesant të qysh. Leo po se një mirë ose si pasoni, me pas Leo po është pasoni me një fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Jemi duke dëgjuar.

0: Podržani Urban FM, njećene treba Big Love.
1: Njefele mi ri. Mbrëm jetë bukura që kalojnë përthuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet qëto dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
4: Njësër zgjedhjesh parlamentare.
5: Ka kriz politike, ka kriz ekonomike, ka kriz në shëndetësi, ka kriz në
6: lokale, ka kriz që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
7: Kjo nuk ka më kuptim.
8: Urban FM, 103.5.
9: Fuck that, 8 doobies to the face. Fuck that, 12 bottles in the case. Nigga, fuck that, 2 pills and a half weight. Nigga, fuck that, got a high tolerance. When your age don't exist, man, I swear my nigga tripping off that shit again. Pick him up, then I sit him in cold water. Then I order someone to bring him Vicodin. Hope they take the pain away from the feeling that he feel today. You know when you're part of Section 8 and you feel like no one can relate. Cause you are
10: a loner, marijuana. End office make you stronger. I'm in the house party, tripping off my generation, sipping cough syrup, black as water. Never no pancakes in the kitchen, man. Not one of our lives is caught up in the daily superstition that the world is about to end. Gives a fuck, we never do listen. Less

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara offer jush.

0: me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A dita apo thot një snack? Ai në peanut butter. Arshom me shefën. To you tasty food.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
4: Only on Urban FM. Urban FM.
5: Too many times, too much. I've been too tired. I've been chewed up like a soul in the wrong shoe size. But I never got to stepping in and never put the boot down. No. Too many times, too much. I've been two-timed by my own two hands 'cause I couldn't let go. Ended up gone anyway, if only I'd have had it known.

0: our views the center. It is our feelings that makes us support worldwide with the news of terror and fear. This is propaganda breaking asunder. This is Media Night's views. So true. It is telepathical communication. This is endurance. Sweet confirmation. This is living. Red hot. Real free.
1: Kadi Prištinan to 103.5 Urban FM.
2: I can in ear sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: başında diye. Uniyam John Dimas, ya da Yudi John Urban FM, işte Trapik Bass.
1: Yefele Miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik,
5: kena më knaq.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Urban FM, çdo ditë.
6: Për e të hanës dhe rritë premtën.
5: Bashko të raskën.
6: E dhe zhurë. Gjdo ditë të punës.
5: 15-17.
6: Live në Urban FM.
5: Masë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
7: Përshëndetje, mirë dita, me se mi të dashur, knaci më të aku edhe një dit tjetër së bashko këto në Urban FM, në Afternoon Delight, për 2 orë të plota do t'jemi së bashko nga ora 15 deri në orën 17, ku si gjithë dit tjetër, do të keni mundësin që të dëgjoni më të reja, të informacionin më të reja, që ka ndodhë në vend, në rajon, për edhe në botë, në muzikë, e gjithë kon tjetër, bashko me mu sën, Alisa Kida. Jena munu e jena munu me i gjithë krejt informacionet të matë mira, po si që po shijet me shte mi doqër, për pas sportit nuk ka diçka mirë. Dojna me metë pa qeveri, dojna me metë pa president, po hajtë nuk ka lidhje, kena zgjedhje apet. Si zaj pune i thojnë, apet se apet. A për këtë të hanë të bukur, po shkojmë prej një tanës një tane, po gadal gadale po ike dhe mu i kësht, po shkojmë drejt e vjeshtës të dashur meq, edhe pse që tashtë përdo këtë nëzët, temperaturat janë shumë nalta, kemi pas temperaturat dhe në 32 Celsius në këtë ditë të bukur. Amo, po kryën ditë të nëzëta. A do të na vinë ditë të ftofta, edhe tani është ajo periudha kur na e lypim nxehtin, thonë, a bre, ti je shkon zaj, zaj, zaj mirë, mira, mira. A derisa edhe këtë javë prej kësaj tane deri të hanën tjetër, prap do të jemi në mungesë të Mr. Freskos, i cili ka shku me pushu sepse e donë njëri pak relax. E donë shpirti, thonë. A për më kujdes për juve, për pas informacioneve, gjithashtu e këmë përgatit edhe një super listë kongëve të cilën do të dëgjojmë brena këty në 2 orëve me emra, me të vërtet super fantastik, duke u nisëm nga Gorillaz, A$AP Rocky, kemi Hercules and Love Affair, kemi Jill Scott, kemi Karlin Polacek, kemi Charlie XCX, Pink Panthers, Grimesin, Roy Scoopin, e shumë emra të tjerë të cilët janë pjesë e kësaj liste me kongë të mëmë për disponimin e të honës, e di që gjenë për kjera edhe e nga një muzikën ja pas ka qëllu sot me qëto kong nëse veç ja kom qëllu normal po ma mërmenja që ja kom qëllu Ani, përshëndetje, dhe një falënderim i veçantë që kam përkrejt juve që jeni në përkjerë dhe që na përcjellni, shok, shoqe, driloni, partini, dreni, plura, arianiti, e shumë e shumë të tjerë, vajza edhe djemë, por një përshëndetje i veçantë që kam për korabin edhe për agjën galë që garantë jënë të në anin salon që tashtë e ka në të salonin fu, o, a vërë të e prej flokun, të e një shokun. A e bëjt, a njëve që të rrim? Të e prej flokun, të e një shokun? Va, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

A me është e mi doshër, e kemi Partinë Demokratike të Kosovës, që sërish ka dalë para qeverisë, është zonja Deliu, e cila po thotë që Kosova vazhdon të mbohet pa institucione funksionale. Krejt kjo po vjen nga kjo aksion që nuk po nalët i Partisë Demokratike të Kosovës, e tash për vitin 2026 verë, që ka mund të kujtojmë Partinë Demokratike është para kuvendit. E kemi edhe zonjën Musliu, e cila ka pasë kritika ndaj lëvizjes së vetëvendosjes, ajo ka thonë marrja hajnia e këshpërdorimit nuk mbulohen me TP, po flasim për deputetën e Partisë Demokratike, e cila ka kritikuar qeverisjen aktuale duke akuzuar për këshpërdorim dhe menaxhim të dobët të institucioneve të vendit. Në anën tjetër, ju tregova që temperaturat janë shumë nxehta, janë javët e fundit të gushtit, të cilat do të jenë kohë shumë të nxehta me temperatura deri në 36 gradë Celsius. A do të flasim pak edhe për vdekjet dhe aksidentet në KEK, sindikalistët mblidhen urgjentisht, po flasim për rastet e fundit të vdekjes së punëtorëve në vendin e punës në korporatën energjetike të Kosovës që kanë nxitur reagimin e sindikalistëve. Gjithashtu do të kemi informacion edhe prej doganës së Kosovës, të cilët e kanë publikuar edhe ftesën me anë të së cilës apo i ftojnë të gjithë të interesuarit që të ofertojnë për marrjen me qira të zyreve lokaleve dhe zyreve dhe lokaleve në terminalin doganor Dheu i Bardhë, sipas përshkrimeve, të cilat do t'ja u tregojmë më vonë, por është dogana që vjen me njoftimin tjetër për dhënien me qira të byfes, pra dogana e Kosovës e bën ftesë publike me anë të së cilës gjithë ata që kanë interesim në këtë fush të veprimtarisë që janë shërbimet e bufes gastronomin që të ofertojnë për marrje me qira të bufes restoranit në terminalin doganor dhe u i Bardhë sipas përshkrimeve të cilat do t'ja u tregojmë më vonë. E para e vendit në detyrë, po flasim për ushtruesin e detyrës së presidentes së Kosovës Albelina Agjio, së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti kanë pritur të hënën gazetaren ukrainase të cila po qëndron në Kosovë me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës. Agjio në këtë ditë të pavarësisë së Ukrainës thotë se Kosova do të vazhdojë të qëndrojë për krah saj. E Kosova është bo me dy qytetarë të ri, sot i është dhënë shtetësia Gjo Diogardit dhe bashkëshortës së tij, po flasim për Diogardin i cili e ka qenë një mik kogja i mirë i Kosovës e vetë ushtrysja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albulena Agjio në një ceremoni të veçantë, u ka dërzu dekretin e shtetësisë së Kosovës i është kongresmenit amerikan Gjo Diogardit. Do të flasim pak edhe për importin. Kosova importon më shumë se sa eksporton. Eksporti mbulon vetëm 14% të importit. Po flasim për këtë Kosovë, cila po vazhdon të përballet me një hendek të madh nëpërmjet importit dhe eksportit, ndërsa vetëm 6 muajt, korrekt, më falni, atë vitit 2026 në vend është janë importuar maldra me vlerë 720.5 milion euro, ndërsa janë kanë rri që eksportet me qenë vetëm 104.8 milion euro. Juve që jeni qytetarë të Prishtinës ka nisë intervenimin në rrugën Stockholm në Prishtinë. Këtë lajm ka përditur vetë kryetari i Prishtinës përparim Rama përmes një postimi në Facebook pa dhënë detaje të tjera lidhur me vëllimin apo afatin e punëve, ndërkohë banorët e lagjës normalisht që e kanë mirëprit nisjen e këtyre punimeve, duke thënë se ato vijnë pas kërkesave të vazhdueshme për rregullimin e rrugës. Për emri i mirë, rruga Stockholm. Mest e mi të dashur, janë betjet mortore të 23 personave të cilat u gjetën në tri varë masive në zëbim potok, ka njës faza e identifikimit për mes ADN-s, është kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti, i cili ka për të ditur se gjatë gërmive në këto tri lokacione në komunën në zëbim potokot janë gjetur edhe zhvarosë në betje mortore që dyshohet se u përkasin 23 personave të zhdukur.
Ndërsa pas mbylljes së USAID-it, shumë njerëz e kanë humbur punën në Prishtinë, atmosfera në shoqërinë civile po përshkruhet si toksike, po flasim për mbylljen faktike të USAID-it nga presidenti Donald Trump, e cila ka pasur pasoja në shumë vende, përfshirë edhe Kosovën, ku shumë njerëz kanë mbetur pa punë, donator po thuaj nuk ka, a mund të luaj kjo një rol të ri, a mund të luaj një rol të ri diaspora, pyesin në platformën mediale zviceronë Republikë, dy gazetarë me priardhën nga Kosova të cilat jetojnë në Zvicër. Flasim pak për ish deputetin Lëvizës vetë vendosje Visar Korenica, i cili ka deklaru se kishte informuar kryeministrin Albin Kurti lidhën me kontratën për renovimin e vagonëve të trenkosit në Serbi, por se nuk kishte marrë asnjëherë përgjigje nga ai.

pasoj për këtë pretendimeve se trejnë kosë dërgoj vagon për riparim në Sërbi, ka reagu edhe zonja Rizvan Ulle, cila është ministre në detyre ekonomisë, cila ka thonë ndaj këtyne pretendimeve se përfaqësuese të ndërmarrjes publike trejnë kosë kanë zhvilluar një vizitë zyrtare në Sërbi në kuadër të proceset për riparimin e vagonve të trenit. E kemi edhe një reagim i cili ka ardhur në këtë drejtim, do ta shohim si po shkon kjo situatë. Mirë, po çka dihet sakt është e vërteta. Elena i gjejna do pun me i bu bashkur është vera, edhe pse bashkatëtarë të namenojmë që kanë shku krejt, sepse kona i fluksi i madhë prej 15 korriku deri me 15 gusht, mirë po ende vazhdojnë me qenë bashkatëtarë të këtu edhe me u pojtë dhe të i shuhim i përshëndetim, edhe pse nuk është numri shumë i madhë, kanë nisë me shku ka fundi gushtit nisin me u këthy i krejt, por e kemi kalon e prezidentit e cilja ka me qenë mbyllur për 2 javë për shkak të punimeve infrastrukturore, është kjo kalo e cila do jetë përkohësisht e mbyllur për vizitorët nga data 24 gusht që i bjen prej sot e deri me datën 7 shtator ta mën kur shkojnë krejt mesin veç na që e ti na kalon ok pra s'po shkojnë me vizitu. Oj, Kosovë, oj, djeplirie, është Kosova që po vazhdojnë me parashitit të mira në Taranto, është Kosova që ka triumfu në padel në lojrat mesdhetore, është krasniqe e bashotat të cilat e përmbysin malin e zi dhe prekin qerek finalin, mishte mi i doqën, është padel e ajo që po në bën krenarë kësa jere, dhe dashojmë se do të mund të arrim në finalin dhe të fitojmë garë në fushën e padelet, dhe që të tani jo padeli kështu, jo padeli ashtu, jo padeli, po që, me dila bol, shpar padeli. Një tjetër gjo që na ka hije edhe na shkom përdure na rëndiqysh janë grevat. E saherë vjen nisja fillimit vitit shkollor ose të vitit shkollor këtu ose të Universitetit Prishtinës, gjithë kur dojna me nis diqka, kena qef me i përmen grevat edhe kena qef me dalë të kjo ana e grevave. Pak para nisës vitit të rritë shkollor jam punëtor teknik të cilë kam pas probleme gjatë këtyne muajve të fundit, i kemi pas probleme të cilat i kemi trajtu edhe këtu edhe kemi tregu për shkak të mos pagesës rrogave me mujtë të caktum edhe jam përmend grevat që një periud, po tani ju erdhë pushimi e sinxuni bashkë greva që shduhet, apar jam përtnor teknik të cilë kam paralajmru greve në shkollat e Prishtinës nga data një shtatore. Aji, zdojnë me lanë në zanzin e më u shkollue. Një informacion i ditës së sotme ka qenë që shteti po hesht për ballë komunës së Prishtinës që punon pa leje afër monumenteve, po flasim për institucion lokal i cili është i pa konkurrencë në veprimet që bien ndesh me ligjin për trashëgimin kulturor e institucionin trashëgimisë kulturore jo rall bëjnë se hir për ballë ndërhyrjeve të komunës. E rasti i fundit është ai punimeve para bibliotekës kombëtare të Kosovës, aseti trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e përhershme, një statusi më i lartë ligjor nëpërmjet të cilit shteti mbron një monument në këtë rast arkitekturor, por në anën tjetër, me një herë pas këtij informacioni, inspektoriati i ndal punimet para bibliotekës kombëtare ku Komuna e Prishtinës po i zhvillon ato e kjo mos është shqiptu pasi Komuna e Prishtinës ka intervenu pa leje në zonën e mbrojtur trashëgimisë kulturore pasi Biblioteka Kombëtare e Kosovës, si që thash edhe ma herët, është monument në mbrojtje të përhershme, kurse pas kësaj ajo është pjesë në kuadër të zonës mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Mishte mi dashur, nuk e dina po jena bosi maca me minin.

si që dërgum të premtë në kaluve në Fresh Friday, ku kemi mujt me dëgju edhe kongën më të re prej Mac Miller Butterfly, se cila vjen si shkas I festimit të 10 vjetorit të The Divine Feminine, me një vajnë lëpar edhe me një extended, me një përmbajtje më të zgjeruar të këti albumi. Sigurisht këtë kongë që kemi dëgju Butterfly, por po pritet edhe një tjetër album me trashëgiminë e mbetur nga Mac Miller, dhe ta shohim se çfarë po ndodh se atë sinat periudhën anë të krejt këta që shkojnë për anena e lojnë edhe diska për knej. As anej, as këndej. Gjithashtu Kosova po vazhdon gorat në sportet ekipore në Toronto, qysh edhe ju treguva në padel jemi shumë mirë, por sportistët e Kosovës kanë vazhdu gorat lojrat mesitare, ku gjatë së djeles programi ishte në duelet në futbol, handball, volleyball dhe padel, e në handball përfaqësuesja e Kosovës për me shkoj bëri debutim në lojrat mesitare, duke u përballur me mikpricën Italinë, ku Kosova është në poshtë me rezultate 39-23 për dallim nga femrat, të cilat shkëlqyen, do t'ju tregojmë informata të tjera se çfarë po ndodh me paraqitjet ekipore të Kosovës në këto lojra mesatare.

shumë e cili si për anë të më falni e cili shtonë 2 medalje të orta dhe 1 dhe 2 të Malajzis veç përshkojnë kurin e këtan shumë të mirë veç përshkojnë të pru qmime bere një qmime për i këtujt bere një qmime për e atjet 2 qmime aty 24 është numri qmimeve në dërkomtare atë të deri taneshme në mesin e më shumë se 200 kurëve pjesmarse nga vend ndryshme të botës si për antumi në ndrejtimin e dirigentit e Memli Kelmendi është vlerësuar për paraqitje në dy kategori garuese ndërsa një qmim i veçantë është ndarë për kreativitetin në skem po flasim për Malaysian Choral Festival ku kanë marrë pjesë gjatë javës së kaluame. Ju thash ma herët, Kosova po vazhdojnë kombëtarja Kosovës në volejbol për femra ka shënu në tjetër fiturin lojrat mesëtore në Tiranë të 2026 kështu duke në poshtur fqinjën tonë Maqedoninë e Veriut me rezultat 3-1 në sete e vajzat kosovare kanë zhvillu një ndeshje të mirë dhe kanë triumfu me rezultate atë cilat do t'ja u tregojmë në vazhdim që mos m'ja u tregu kejcenën me një herën fillim atë se tani thunë janin qka i mora vesh kejcenën për ndroj frekuencët ose po nga i vesh muzikë se me ndru frekuencët nga ban. Edi, kena qef me full për miliona, i kena përmenë dhe njëherë më herët marveshën e kjekot me esmen, ku 73.2 milion euro do të jipën për qymirin e Kosovës në një marveshje tre vjeqare, është korporata energetike e Kosovës, e cila ka lidhur marveshje me kompaninë shtetërore të Maqedonisë e Veriut për shitjen e rrëth 3 milion tonëve qymirë. E kemi të parën e vendit e cila po thot pas vrasjes 25 vjeqarës në Malisheve që gratë nuk janë të sigurta as në shtëpin e tyre, ushtruesja e detyrës e presidentës Albelina Agjio ka reaguar më njerë pas vrasjes të rënd të 25 vjeqarës e cila ishte në javën e 34 të Shtazxanis. Amesh dhe mi ndoshur, këtu e ndisa për informacioneve të cilat do të mund të zgjërojmë gjatë këtine dy orëve, për krejt juve që shoqëroheni me Urban FM dhe të shironi me marrë informacione, mos me nxjerr telefonin, sepse e dini që telefoni është rrezikshëm në komunikacion, por unë e di që kur janë kolonat e gjata, nxjerr telefonin, aty se nuk keni çka më bëj, nxjerrni telefonin, vetë e këqërni, edhe mundoheni me u informu, po që ku i keni informatat e lehtë, mirë edhe shpejt. Ase çdo herë tjetër, partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë me ne, duke nisur nga mobileria Palma, të cilën e gjeni me showroom në vende të ndryshme të Kosovës, e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, ku ju mund të shkoni edhe të sheheni të ekspozuara të gjitha punët që bëhen në mobileri në Palma. E dini që e kanë një fabrikë supermoderne në Gjilan, por krejt çka ju duhet juve është me shku edhe me i pa të ekspozuar me të gjitha ato punime të cilat vijnë nga Palma dhe me zgjedhje më të mirat për çdo ambient që ju nevojiten. Gjithashtu një tjetër falënderim shkon për Macintalks, edhe këta janë zgjedhja juaj për teknologjinë. Nëse dani laptop të brendit Apple, i vinë të licencuar nga Apple, dhe keni MacBook Neon e ri, por keni edhe kamera të ndryshme, keni kompjuter të tjerë, gjithçka që ju duhet rreth teknologjisë e gjeni në Macintalks. Akoma mirë se Volkswagen, për juve që jeni adhurues të Volkswagen, keni mundësinë që të shkoni në Bake Automobile, Opel Prizren dhe Porsche Prishtina për me bo zgjedhjen më të mirë, por gjithashtu mund të zgjedhni edhe brendet e Shkodës, një përshëndetje shkon për dy kolegët e mi, Jonin edhe Luizën, të cilët më kanë hi në studio bashkë mua edhe Lizës, që shkem të najtë, që kanë një tak për një derës, tak kanë dalin derën tjetër edhe shkun mi kry punë të tyne, a mirë po përshëndetje shkon për ta. E dashën me që ashtu qyshe dhe ju kom kalzu, kena me pas muzikë super fantastike të cilin e kom përgjedhë për ditën e sotme. Ne e hane e di që kur janë njësin të hanën gjithë e keni atë disponimin, e hane, nuk mundi më u ka pumpun, po tashve se ka kalu gjysa e ditës, edhe tashi jeni mire, keni kalu atë stresin e mëngjesit edhe stresin e punos, tash dëni më shku më marë fmit ose që ka dhe qeni të bo për me u këthyjt e shpia, a me pas një pjesë dy ditës shumë të bukur, a kom vendohë me
ja u zgjedhë do a Kong super të mira që vjen si Kong e parë në këtë ditë të hane është prej Gorillaz edhe Konga që titullohet albumit fundit të Gorillaz Konga që titullohet The Happy Dictator diktatori I lumtur gjithashtu do ta dëgjojmë ASAP Rockin me një prej Kongve të albumit të fundit edhe kjo punk rock titullohet Konga por do ta dëgjojmë The Hercules edhe Love Affair me Kongën Blind në Frankie Knuckles remix këto tri Kong edhe do të kthehemi prapë këtu për informacionet e ditës.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresh.

po pra mishte mi dashur blind vjen prej Hercules and Love Affair. Normalisht kë një remix prej Frankie Knuckles. Një super super super track. Atë cilin e kemi të gjuhë në Afternoon Delight këto në Urban FM. Për disponimin e juj që jeni në komunikacion, në mos ndroni frekuencën. A sepse muzika e mirë edhe informacionet do t'i dëgjojmë në vazhdim.

Zotet tjetër e meshte e mi doshër, probleme pas këti vikendit të bugur të cilin e kemi pas, këthejemi sërësht para qeverisme Partinë Demokratike të Kosovës, është zonja Deliu e cilja po thot që Kosova vazhdan të mbetet pa institucione funksionale, po flasim për Partinë Demokratike të Kosovës, e cilja ka dalë edhe sot para qeverisë të Kosovës në kuadrë të aksionit të saj lidhër me mungesën e institucioneve funksionale në vend, e vetë deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu për mes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se arsyeja e protestës të tyre mbetet e njëjtë. Ajo ka ngritur kritika edhe për çështjen e 50 milion eurove për riparimin e vagonëve të trenkusit në Serbi, duke pretenduar se në kohën e bllokadës institucionale kjo çështje ka funksionuar. Deliu ka thënë se kërkesat për transparencë nga punonjësit janë përballur me masa nga pushteti. E në fund deputetja e Partisë Demokratike ka kritikuar qeverinë duke thënë se ata erdhën me flamurin e patriotizmit e sot po ndëshkojnë transparencën dhe i dërgojnë milionat në Serbi. Gjithashtu e kemi edhe deputetën e tjetër të Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Muslio, e cila ka kritikuar qeverisën aktuale duke akuzuar për keqpërdorimin dhe menaxhimin e dobët të institucioneve të vendit. Përmes një reagimi, Muslio ka përmendur disa çështje për të cilat ka hedhur

raset e fundit të vdekjes së punëtorëve në vend në punës në korporatën energjetike të Kosovës kanë citur reagimin e sindikalistëve në këtë situatë. Sindikata e ri e Kekut ka bërë të ditur se të hënën me datën 24 gusht ose sot do të mbahet një mbledhje jashtëzakonshme e kryesisë për shkak të shqetësimeve të vazhdueshme lidhur me vdekjet dhe aksidentet e punëtorëve në vendet e punës. Sipas njoftimit të sindikatës, gjatë mbledhjes do të diskutohet për gjendjen e sigurisë në vendet e punës, shkaqet e aksidenteve si dhe rastet e punëtorëve që kanë pasur lëndime apo kanë humbur jetën në rendin e ditës, do të jetë edhe përcaktimi I qëndrimeve dhe masave të nevojshme për shtimin e presionit ndaj punëdhënësit me synim për mirësimin e sigurisë në vendin e punës. Mjeste mi dashur, do të dëgjojmë prap muzikë, është një e hane, saj përket informacioneve po e sheni, nuk është që I kemi informacionet e qashtë të ndritura, mirë po muzikën të cilin e këmë përgjithon është kogja e mirë për me umunu me ndreshe disponimin vjen Jill Scott, me herën do të dëgjojmë Karlin Polacek me Welcome to my Island, edhe e kemi një tjetër kongë që vjen prej Charlie XCX, që të lotë 360. No.

Osho jemi duke e dëgju Charlie XCX me 360 një tjetër super kongë për gjellur për ditën e sotme. Se zëdhe tjetër jeni bashkë me mu gjërim demën, dërsa në onën timit të tjastë, në onën teknikës është Elisa Kida, e cila po më shoqënënë për me shku gjithë shka që duhet. A këthejmi tek informacionet të Hagjio, e cila në ditën e pavarësisë së Ukrajinës, a thotë që Kosova do të vazhdoj të qëndroj për krasoj, është ushtrua që a e detyrë, a së presidentës e Kosovës, bashkë me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, të cilë kam pritur të honën gazetarët Ukrajinës që po qëndrojnë në Kosovë me rasën e ditë të së pavarësisë së Ukrainës. E në fjalën e saj, Agjiu ka thënë se Kosova ka qëndruar për krah Ukrainës që nga ditët e para të pushtimit të Rus, duke theksuar se përvoja e luftës në Kosovë e ka bërë më të kuptueshme kostën njerëzore të luftës. Ajo ka theksuar se Kosova e mbështet të drejtën e Ukrainës për të përcaktuar vetë armën e saj, për të mbrojtur territorin dhe për të jetuar të lirë. E sipas saj, Kosova ka ndërmarrë edhe hapa konkret në mbështetjen e Ukrainës, përfshirë vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, harmonizimin me partnerët evropian dhe transatlantik. Ajo ka shtu se ka dhënë edhe dy pakondim, Kosova ka dhënë edhe dy pakondim ushtarake për Ukrainën, të cilat përfshin 30 automjete ushtarake dhe 10.000 predha mortajash, duke folur për gazetarët ukrainas që janë strehuar në Kosova. Gjio tha se prania e tyre ka një domethënie të veçantë, duke i lidhur këtë me përvojën e Kosovës gjatë luftës. Ajo ka thënë se Kosova dëshiron paqe për Ukrainën, por theksoi sa ajo do të jetë një paqe që ruan pavarësinë, sovranitetin dhe tërësinë territoriale të vendit. Po qëndrojmë tek ushtruesja e detyrës prapë tek Albulena, e cila i ka dhënë shtetësinë Joe Diogardit dhe bashkëshortës së tij. Isha zyrtarët amerikan kanë qenë një nga zërat më të fuqishëm në Washington në mbështetjen e shqiptarëve të Kosovës dhe të pavarësisë së Kosovës. E pas takimit dhe përfundimit të ceremonisë, Hagjio dhe Diogardi do të mbajnë edhe një deklaratë për media, të cilën veç e kanë mbajtur, edhe i ka thonë që ti ke qenë pranë Kosovës dhe tash e keni mundësinë që ti dhe bashkëshortja jote të jeni qytetar të Kosovës. Akoma mirë, ku ka më mirë. Amisht e mi dashur, po shkojmë drejt pjesës së dytë të emisionit. Në pjesën e dytë të emisionit, si çdo herë tjetër, kemi mysafirë në studio. Kësaj radhe do ta kemi një mysafire e cila vjen si koordinatore e programit Në fondacionin Luan Mulliqi. Kësaj radhe do të flasim për ekspozitën Form After, e cila këtë herë vjen, është ekspozita po më duket e para kështu pas vdekjes së Luan Mulliqit, e cila organizohet në atelien e tij. Është një ekspozitë kolektive, një ekspozitë që do të marrin pjesë edhe artistë të tjerë si Jakub Ferri, Arjanit Beshiri, Burim Berisha, Agron Blakqori, Arton Brahimi, Irina Krasniqi dhe Naim Spahio, me veprat e të cilave do të vendosen në një bashkëpunim me veprat e Luan Mulliqit. Por detajet e tjera do të na tregoj vet Andrionida, çfarë emri e nuk kom, a? Ëndra, shkurt është ëndra, veç që ta kanë lënë për zgjati, se e kam edhe me safirën për ballë atje, po mundohem të më konsultoj. Do të dëgjojmë pak muzikë, keni ofertat e partnerëve tonë, është Pink Panthers që vjen me Just For Me, dhe pastaj do të kthehemi në studio për pjesën e dytë të këtij emisioni me diskutimin e kësaj ekspozite Form After. I found the street of the house in which she stayed.

0: Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
5: Në njërën anë dhe në anën tjetër...
6: Urban FM 103.5.

0: Po prame se mi doqër, ju kom tregu që muzika kom e kom fantastike, Rico Nasty me Crash. Një tjetër super super track. Por me kalu në pjesën e dytë këti emisioni. Si zdo e rë tjetër në pjesën e dytë, kemi mësafiren në studio. Këto e radhe e kemi Andrionida. Qëfar emri Andrionida Shalja, e cila vjen si koordinatore e programit, për me nga tregu më shumë rreth edicionit të tretë ngjarjes vjetorit të fondacionit Form, fondacionit Luan Ulishe, por Form After është kjo ekspozit e cila titulohet edhe ka një rëndësit veçante, sepse është i raport që po bëhet një ekspozit e tilë që nga vdekja e Luan Ulishe të në atilin e ti ku po organizot një ekspozit kolektive me emra ka gjatë mirë të artit, po flasim për artistin Jakub Ferri, Arjanit Beqiri, Burim Berisha, Grom Blakqori, Artom Brahimi, Rina Krasnici, edhe Naim Spajiu, të cilët do të ekspozojnë veprat e tyre aty. Amir, po me ëndrën, thëm kështu ëndra, ma shkort, ëndra mirë se ke ardhë, nëse më në shvesh pak mikrofonin me qu pak ma nalt, edhe te mikrofonin me alëshu më sapirit, edhe ta është, hajde fal njerë e sash?
1: Test, test.
0: Sa mirë, po full, po arran kejt që kështu që jam, që kështu që jam, po arran kejt që do të ty me të alëshu mikrofonin, jo veç mu. Hajde se miro. Hajde se miro, sa? Kjo është Lisa.
1: Faleminderit.
0: Andra, kallëzëm, qysh po i përjeton këto ditë nxehta të gushtit?
1: Unë jam mirë shumë, kështu përkundër gjithë angazhimit edhe lodhjes, po me të vërtet është knaqësi me punu për Fondacionin Luan Mulliqi edhe me u angazhu në Form After ekspozitën kolektive që e kena përgatit këtë vit. Me gjithë se ka qenë shumë nxit edhe në ngjarjen vjetore pikrisht për këtë nxit e kemi caktu me mbajt më herët, zakonisht e mbajmë në vjesht, këtë vit e kemi ngre pak datë.
0: E keni bo pak ma nxat, ajtë ma mirë ma nxat, ajtë nuk ka lidhe kër është ma nxat është ma mirë. Po flasim pak për fondacionin Luan Mulliqi fillimisht, sepse është një fondacion relativisht i ri, është e mbyllur vitin 2024, kallëzon pak qysh ka lindë ideja për krijimin e këtij fondacioni dhe cili është misioni, nështë më i me thonë kështë kryesor i fondacionit Luan Mulliqi.
1: Po janë si kështu, nga figura kryesore e fondacionit, mm-hmm. që është Luan Mulliqi. Mm-hmm. Luan Mulliqi ka qenë ndër artistët më të mëdhenj të artit pamur në Kosovë. Mm-hmm. Në vitin 2000 është kthy prej Amerikës në Kosovë dhe e ka ndërtu parkun e skulpturave cilët na ekzojmë sot. Edhe atelinet të cilën ka punu, ka qenë për 10 vite drejtor në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Mm-hmm. Pra, veprimtaria ti ka qenë jo veç lokale, po edhe ndërkombëtare, ku me veprat e ti që janë shfaqë në përshumë ekspozita në botë dhe qmimet e ti në ka bu krenar kështu të gjithve.
0: Edhe fondacioni, po më duke të që e ka një numër ko gjatë të mirë të veprave të Luanit, janë dykun nëse nuk ka bëjë rrëth thua që janë rrëth 180 vepra të Luan Mulliqit të cilat të janë pjesë e fondacionit.
1: Qati
0: pak ma shumë cilët, përmbi, po thashon mbi 180.
1: Mbi 300 vepra jam veç të artistëve tjerë, okay, kështu po. Piktura.
0: Të Luanit, unë thash të Luanit.
1: Dërsa të Luanit janë mbi 400.
0: Okej, okay, do të thotë ka një numër shumë më i madh se 180 që ku komenuane.
1: Është një trashëgimi e vërtet. Kështu duke nis jo veç në parkun e skulpturave ku janë skulptura 36 deri në 7 metra të larta. Dhe pastaj prej të skulpturat më të vogla 50 deri në 60 cm në bronz, dru. Është i mrekullueshëm kështu vendi, një trashëgimi e vërtet artistike. Prandaj edhe këtu ka nis ideja e themelimit të fondacionit, për shkak që një vend i tillë prej që ka ndrujet artisti veç është vizitu kështu si atraksion, ndërsa ateleja ku gjithmonë ka qenë mbushur me artista që kam punu edhe ka pas një gjallëni, prej vdekjes artistit nuk ka pas mo, dhe këtu edhe familja Mulliqi, si të më zonja Lauret, zonja e artistit kanë vendosë që me themelu fondacionin që në mënyrë të menagjohet më mirë pra edhe ajo pjesa e veprave, galerisë, ateljes, edhe mos me mbet veç si atraksion, po me ardhë artistat, me shfrytëzu veglat, me
0: Do të thotë me qenë ne hapsirë nështë edhe për artistat e ri, po edhe për artistat tjertë të cilë të punojnë që me mujtë me ardhë dhe me kriju vepra në hapsirë. Si koordinatore e programit, çka përfshin konkretisht programi fundacionit edhe me çfar aktivitete është planifikoni për me pas në këtë program?
1: Programi i fondacionit, programi Ditët e Lalës, edhe Form After është në kuadrë të Ditët e Lalës. Për çdo vit mundohemi që t'ju japim hapësirë artistave që t'ju nisë prej fëmijëve e deri tek studentat edhe artistat ma të mdhenjë që i kemi tash. Mundohemi që t'ju japim ashtu hapësirë të gjithve që me shprehë, me kriju, me gjeneruar. Për çdo vit do të thotë bëjmë aktivitete të ndryshme. Ekspozit nuk kemi bo prej themelimit asnjëherë. Këtë vit ka lindë ideja ekspozitës kolektive për shkak që edhe fondacionin vitet e para nuk ka pas mundësi me bo një ekspozitë nivelit të tillë, edhe tash me qenë se i kemi marrë pa kont kështu me thonë edhe me këtë pjesën e aktiviteteve kena vendosë që këtë vit me qenë ekspozita dhe po në mëngjes prap do të kemi një workshop për fëmijë, është e kemi me fëmijët e sos fshatrave këtë vit. Jena shumë të emocionum kështu edhe për atë workshop, për shkak që fëmijët me terakot mësojnë për skulpturën, pikturën, në anën tjetër jo vetë që krijojnë vepra të artit, po edhe socializohen, edhe është një atmosferë shumë e mirë, shumë e këndshme, po edhe edukative njëjtën kohë. Edhe pastaj në mbrëmjen ora 7 me 27 gusht e hapim ekspozitën ku i kemi 7 artist. Artistët nuk janë përzgjedhur kështu rastësisht, po secili prej tyre do thot punon me mediume edhe ka qasje të ndryshme ndaj skulpturës, pikturës, vizatimit, tekstilit e deri te instalacioni. Pra Luan Mulliqi është qendra, ndërsa 7 artistët e tregojnë se çka ndodh me formën ose me veprat e Mulliqit mbas vdekjes, çka ndodh me to, çysh munden ato më përfshin ndryshe. Jo vetëm në skulpturë, dikush vjen me pikturë, dikush vjen me një instalacion, dikush me diçka tjetër, kështu që është me vërtet shumë interesante.
0: Çka më ka duk më shumë e veçantë është se nuk është në hapësirën e galerisë, mirë po është në hapësirën e ateljesë, pa bash në punën ku bëhet ku jëmë bo punë të mdoja ose ku bëhen punë të mdoja. Tregëm sa shtirë u konë që këta artista me mujtë me i përru në bashkëbisedim, nështë ta më i me thonë kështu me veprat e Luanit edhe me hapsirën në të cilën kanë më ekspozu veprat e tyne.
1: Artistat cilë mas parti falenderoj shumë që kanë marrë pjesë në këtë ekspozicion prej artistave më të mirë në Kosovë edhe kanë qenë gjithmonë shumë të gatshëm që për çka do rreth ekspozitës. E kanë fillimisht e kanë tregu një ndjeshmëri si artista vetë që kanë edhe kanë tregu ndjeshmëri sa i përket hapësirës galerisë, ekspozitës edhe vetë se cili ka thonë nuk doj me aprik veprat Luanit edhe shumë mirë po na duket te kjo pjesa e ateljes ku ka punu për shkak që ndjehet ma reale edhe ma shumë njerës njëtën ku me ndjehet edhe punën mi pa veglat, mi pa veprat një si një lloj procesi se që shkan ardhë deri te puna. Prandaj është shumë më veçantë disa tash nuk po e shpalosi krejt këto, po i lë
0: në surpriza. Am të regon prej krejt tyne artistav, sa vepra i ka një artist të ekspozume, sa vepra kanë me mujtë me i pa që të tarë prej një artist të ekspozume, të i ditë që dykon janë nëse nuk a bëj 7 artist të cilët kanë me ekspozu.
1: Janë 7 artist, ndërsa janë 9 vepra të artistave, dikush ka ardhë me një, dikush ka ardhë me 2, ashtu të ka qenë edhe vendemi kuratorit, Zeni Balazhi. Edhe do thotë janë 9 vepra gjithsej të artistëve, ndërsa i kemi mbi 400 të Luanit.
0: Të Luanit, aty të ekspozume. Po dalim pak prej ekspozitës, kisha dashur me këshir kështu prej fondacionit, po na treguve që keni edhe një aktivitet tjetër me fëmijët e sos fshatit, po asinonin të ardhmen me pas artista në rezidencë, ose workshope, ose programe edukative tjera, atë të cilat e lidhin, ose bashkëpunime me artistë ndërkombëtar. parë, të cilat e bojnë këtë lidhjen edhe e bojnë fuqizimin e fondacionit edhe më të rëndësishëm.
1: Më herët vendi ka shërbyer edhe si rezidencë, ndërsa pra për shkak që i kërkon edhe atë mbështetjen e vet edhe ndihmë të madhe institucionale financiare që me realizu rezidencën. Planin tonë 3 vjeçar veç është pjesa e rezidencës. Viti i parë ka qenë veç pjesa e rihapjes, riorganizimit, do thotë që me janis me u aktivizu, me fillu puna aty. Viti i dytë ka nis me aktivitete, ku ka ardhë dhe idea dhe hapjes një shkolle për fëmi në brenda fondacionit, ndërsa tek viti tretë kemi para pa dhe hapjen e rezidencës, ku artistat ndryshëm, jo veç prej Kosovës, po prej vendeve të ndryshme të botës, me bokshë të partneritete me edhe më universitetet përreth Balkanit, ose edhe më tej, që me pas mundësi me ardhë nënta artista në vetë, se cili nga tre artista për tre muaj, me qëndru, me i kriju veprat, me bo një ekspozit, edhe pas taj kështu me u përcjell si cikl, por është në planet të sardmës.
0: Tregam edhe njerë, po kthejemi tek form after, sepse po du me ditë pak ma shumë detaje, edhe në është ata që po nangojnë, nuk e dinë se ku gjindët fondacioni Ilan Mulishit, ku është me lokacion, kur do të jetë të hapja edhe sot do të qëndroj ekspozita e hapur që njerëz me mujt me art, u e ditë që janë në periudhën e gushtit, hala janë në përpushime, deri sa tim shtator të stabilizohemi pak, janë është hala një farë periudhë asane askne.
1: Po. Fondacioni është në Matiçan të Prishtinës, ekspozit ofër Villa Piknikut, kështu për orientim, po e kalzoj edhe për dëgjusit për shkak që mos me pas probleme orientim, kushdo që është interesu me ardhë, ofër Villa Piknikut, shumë ofër është aty, është autobusi, tre oja që qënë pëthuj se gati deri të dera, me 27 gusht, pra këtë tente, workshopi është privat, kështu është i mbyllur për shkak privatësisë edhe të fëmijëve, ndërkaq në mbrëmje është e hapur për gjithë, prej orës 7, ndoshta 7:10 maksimum, nëse mundeni gjithë të interesuar me qenë prezant. Këdo që kena haru me eftu, po më vjen shumë keq, përshka këtë angazhimi të për të madhë që e ka gërku kjo ekspozit. Kushdo që ndjenë do një lidhshmëri qoftë me Luan Mulliqin, qoftë me fondacionin, qoftë me konceptin artistik, ose edhe me artistat që marrin pjesë në ekspozit, me qka do është i lirë, është i hapër, me ardhë me vizitu...
0: Kur jenë atë artistat që marrin pjesë në ekspozit, unë i përmena një në fillem, por nëse më në që do temi i tregu, cilët janë ata 7 artistat të cilët do të ekspozojnë në këtë ekspozit?
1: Janë 7 artista, është Jakub Feri, është Arjanit Beqiri, Burim Berisha, Arton Agron Blakshori, Arton Behrami, është Rina Krasnici, edhe Naim Spahiu.
0: Do të thotë një kombinim ko gja interesanti artistëve të cilë kanë me ekspozu.
1: Mos të haroj, me përmend që ka me pas edhe muzik, edhe muziken e kemi bo kështu, e kemi mendu dhe për madjetrit edhe për matrit, e kemi Sedat Kuqin në fillim që e bën këtë hapjen, pasaj DJ Nokin me në pjesën e dytë, që me qenë se edhe ekspozita ka qenë kështu Luan Mulliqi me artistët bashkohor, atëherë edhe përzgjedhja e muzikës është po në këtë mënyrë, kështu që ka ndej, ka networking, ka ushqim, janë tanat mundeni më ardhë, më kënaqë.
0: Ma si paska ushqim po vina, ma si ushqim paska po vina.
1: Free beer.
0: Andra, faleminderit që më bërë kohën që e ke gjetë edhe që e bu pjesë emisionit Afternoon Delight në Urban FM, po mendoj që i kena dhënë këtë informacionin sa i përket ekspozitës, apo shpresoj që me pa sa më shumë njerëz që vinë me pa ekspozitën edhe kemi të bërsh me më përgjigjë deri kur kam qenë hapur ekspozita.
1: Ekspozita për shkak
0: që... Për ata që nështë asë kanë ku me ardhë bash tajtën.
1: Po, ekspozita e ka një qështje kështu. Dhe tëtë përshkak që artistave ju duen me invoar veprat edhe mi ekspozu në vendet tjera, disa prej tëre. Një javë në basi që mbyllet, dhe tëtë një prej ditës së hapjes një javë mbyllet dhe prej javës 2 shtatorit munden me ardhe edhe për një javë tjetër ka me qene hapur me vizitu. Përshkak që të këtyre veprave ka qenë kjo
0: qështje
1: që duhet me
0: Faleminderit shumë, kënaqësimin të pasën studio.
1: Faleminderit shumë për juve dhe ju mirë presim.
0: Shokë dhe shokë që përshkojmë me një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme, vjen Luz Cannon me Puzzle.

ikke min dag, kjører jeg ikke min påsatt intervjusen studio på Gjemiriksyn med informasjonen er tjera, for jeg ikke jo vet ikke at denne mennesko med på en eksposit min med datum 90 stad gørs til dit jeg ikke form after en av fondasjonen i Johan Mulice er gjenik at eksposit med stat artist det til dot eksposit në atelien e Johan Mulicet. Vazhdoj me informacionet është Kosova që po importon shumë më tepër se sa po eksporton. Eksportin bulon vetëm 14.5% të importit, po flasim për Kosovën e cila vetëm gjatë muajit korrek në vend në të janë importuar mallra në vlerë 720.5 milion euro, ndërsa eksportet arritën në vetëm 104.8 milion euro. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, eksporti arrin të mbuloj vetëm 14% të importit, ndërsa deficiti tregtar për muajin korrekt ka arrit në 615.7 milion euro. Kur e bëjmë një krahasim me muajin korrekt të vitit 2025, megjithatë eksportet kanë shënuar një rritje dukshëm më të shpejtë se sa importet, pavarësisht të rritjes së importeve, deficiti tregtar është thelluar në korrekt të vitit të kaluar, ai ishte 576.4 milion euro, ndërsa këtë vit është rritur në 615.7 milion euro, apo për 6.8% në Kosovë. Por çka eksporton Kosova më së shumti janë metalet që vazhdojnë të dominojnë eksportet e Kosovës, sipas ose kështë 28.8% e të gjitha eksporteve gjatë korrigut të përbëshin nga metalje të bazë dhe artikujt e tyre. Por pas tyre, me një rendit në ushqimit e përgaditura, pijet dhe duhani me 12.7%, plastika, goma dhe artikujt të prej tyre me 10.1%, produktet e mineralje 9.5%, ndërsa artikujt e ndryshëm të prodhuar përbanin 7.1% atë eksporteve. Nën tjetër, në strukturën e importeve dominojnë produktet e mineralje me 15.7% të pasuara nga ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani me 13.3%, makineritë dhe pajisjet mekanike e elektrike përbënin 12.4%, ndërsa mjetjet e transportit 11.5%. Me semi të dashur, po flasim pak edhe për këtë punën e vagonëve në Serbi. Është Korenica i cili po thotë se ishte deputet i lëvizjes vetëvendosje, po thotë që ka deklaru se kishte informu kryeministrin Albin Kurti lidhur me kontratën për renovimin e vagonëve të trenkosit në Serbi, por se nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Korenica kishte ngritur shqetësimin lidhur me kontratën për renovimin e vagonëve të udhëtarëve në Serbi, duke pretenduar se kishte parregullsi në këtë proces dhe se çështja mund të cënonte sigurinë e transportit e lidhur me këtë me kontratën. Kanë reaguar edhe deputetët e Aliancës, duke nisur nga Daud Haradina, i cili ka kritikuar qeverinë e udhëheqën nga vetëvendosja për marrëveshjet e lidhura me kompaninë nga Serbia, duke pretenduar gjithashtu se punëtorët janë larguar nga puna pasi kanë ngritur shqetësime dhe kanë bërë publike informacione lidhur me këto marrëveshje. Në anën tjetër është edhe deputeti i Aliancës Burim Ramadani, i cili ka kërkuar shkarkimin e ministres së ekonomisë Artane Rizvanu, por e kemi të ngritur si shqetësim edhe kohën kur është nënshkru kjo kontratë me kompaninë sërbe, duke theksuar se ajo është lidhur pa kohë pas ulmit në banjës. E deri më tani, qeveria e Kosovës nuk ka dhënë asnjë reagim lidhur me kontratën dhe këto pretendimet e ngritur nga deputetët, por e kemi zonin Rizvanulli, e cila ka thonë ministra në detyre ekonomist, Artane Rizvanulli, e cila ka reagu andaj pretendimeve se përfacues të ndërmarjes publike Trenkos kanë zhvilluar një vizitë zyrtare në Serbi në kuadër të procesit për riparimin e vagonëve të trenit. E Rizvanulli përmes një postimi në rrjetin social ka shkruar se vagonët janë dërguar për riparim në Zrenjanin e Serbisë për herë të parë në 2017, me i thonë, oh, Leni, çka ka ndodhur, çka po ndodh tash, çka është tash aktuale, jo, çka ka ndodhur. E ndryshe ishte deputeti i lëvizjes Visar Korenica ka deklaruar se ka informu do të thotë Albin Kurtin lidhur me kontratën e renovimit të vagonëve në Trenkos në Serbi dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje. Ai ka thonë që edhe deputeti ashtu siç e tregova zotri Ramadani, edhe Daud Haradina kanë reaguar mirë, po Artane Rizvanulli ka zgjedhur me thonë që hajtë se nuk ka lidhje se edhe në 2017 i kena qua atje. Me semi. Shkojmë me këngë tjera të cilat i kom përgatitur për ditën e sotme. Ndrojmë pak vibe-in, daljem të Calvin Harris me Acceptable in the 80s, por do të dëgjojmë edhe Jim Jules me Trippy, yeah, edhe këthejemi për përfundimin e këti emisioni.

how much I need you. Do you know how much I need you. Është Jimmy Jules, sa të cilin për të gjojmë me Trippy, yeah. Ne kong që më i me thone ka karakterizu verën e vitit 2026, por që ka njësë prej dimrit të kalume me u lëshu prej artistit dhe prej label tina në për nejët ndryshme. Ja, ma më fund dikart koha dhe me u publiku. Ja, ta shkoj kemi mundësin, ta të gjojmë këto live në Afternoon Delight bashkë me mu Gjërim Demon edhe Lisa Kidën në anën e ti me të djath. Kemi arrit në përfundim të emisionin për ditën e sotme. E kemi pasë në studio mysafirën Erën e cila ka ardhë prej fondacionit Luan Mulishe dhe kemi diskutu për ekspozitën në Form After e cila do të vi me datën 27 në fondacionin Luan Mulishe ku jo keni mundësi të sheni 7 artistë të vendit duke ekspozuar në atelin. Është era e parë që hapët kjo ateli për publikun me një ekspozit që prej vdekjes së Luan Mulishit. Shok edhe shoqe, një falinderim shkam për krejt juve, por kemi edhe një informacion të vockële para se të themi lam të mirë për ditën e sot. Me është kryetari i Federatës Sindikalit të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat në Kosovë, Jusuf Azemi, i cili ka njoftuar se punëtorët teknik të shkollave fillore dhe të mesme në komunën e Prishtinës kanë me hyrë në grevë nga data 1 shtator 2026 nëse pagat për muajin korrekt nuk ekzekutohen deri me datën 31 gusht. Sipas Azemit, vendimi është të marrë pas një takimi me kryetar të shoqatave sindikale, ku është diskutu për pagesat e mbetura për punëtorët teknik të komunës së Prishtinës. Ai ka për të ditur se të gjithë kryetarët e shoqatave janë dakorduar që në rast se pagat nuk janë në llogaritë bankare të punëtorëve, me datën 31 gusht nga 1 shtatori do të nisë greva në shkollat fillore dhe të mesme të kryeqytetit. Në takim është diskutuar edhe për paraqitje edhe për përgatitjet e për zgjedhjet në të gjitha nivelet e federatës sindikale, të cilat sipas Azimit pritet të mbahen deri në gusht të vitit të ardhshëm. Po ashtu kryetarit aktual i është vazhduar mandati edhe për një vit me qëllim që procesi zgjedhor të jetë më sa më transparent dhe demokratik. Shokë e shoqe, një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga mobileria Palma. Kemi me njerë një kundër përgjigje prej partinit, qartu që shkom thonë edhe në fillim, nuk mundemi me njësë mësime në pa pas greva, nëse nuk ka greva nuk është interesant, po edhe duhet me ditë që paga duhet më ekzekutu, kjo është hera e tret gjatë kësaj periudet që punëtorët teknikë të shkollave të Prishtinës ose të kryeqytetit kanë probleme me ekzekutimin e pagave, a do thotë përflasim për pagën e korrikut, dërsa afati është deri me 31 gusht. Shokë dhe shoqe, një tjetër falënderim shkon për partnerin ton Macintox. Gjithashtu Bakë Automobile OP Prizren dhe Porsche Prishtina. Për krejt juve, nuk kemi mujt me i përfundu gjitha kongë që i kom përzjedh për ditën e sotme, do t'i dëgjojmë në vazhdim, është kanga me Brother, do t'i kemi prej Massive Attack, Save From Harm, kemi Garrett David që vjen me Mikasa, një super mix i Carlitos, por kemi edhe Everything Is Recorded që vjen me Losing You, do t'a dëgjojmë dhe Jamie XX, Noga Rez, Lola Young, e Never Ender me Justice. Këto janë kongë të cilat na kanë metë prej kësaj liste të cilën e kom ekzekutu për ditën e sot me një anë super super fantastike. E lojmë një tjetër kongë për partinin Brother, edhe lojmë ta kem prap njësër nga ora 15 deri në orën 17. Ciao ciao.

0: με φελλημυρί. Μπρώ μια τμπούκουρα και καλό εν πόθου έσαι πάω βάνρε. Μια ροκτέν και προμπούσετ στα δίτ με μέτω τάσο βιτάν. Με ατά και γιάν πρανέσ να μομέντετ τόνα με τα λούμτερα ε με τα βεστήρα. Γιέτ αντερτώτ στα δίτ γα μομέντετ εβόγλια. Πάλμα.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: karakteristika të figurës prezidenciale.
1: Ajo është i fish, ajo është i but.
2: Në njërën në onë dhe në onën tjetër.
1: Ajo është i njënë, zë më konë arush, zë lëmpi, hëmë shumë.
3: Urban FM 103.5.

0: vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë edhe bamutazhe, ka krizë.
2: Çka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë vizito pikat e shitjes së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
2: Dita ty që i ka kollë është për në zetet. Së në matë më nëse i në zetit, ba. Po më se leve të arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë. Dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Oj Donjet, çe ka bën? Te burra këtë të kishë më kove më bëjsa na?
7: Urpa.

0: Atë në qale urtë kur mund, mund, kur s'mund, s'mund, kur s'mund, prit kur mund.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Në fillim ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vëndrej. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Po këshirë njerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
5: Urban FM.
6: This is not what we want, man.

want everybody to feel good when we do this thing, you know.

0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că zuci e pe Ion Francez.
3: Ishtë në trepik pes, Urban FM.
4: Gjdo fillim i ri, si el shpres, dhe bashk me të, nevojen për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me rad, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
8: Depozita Avans, çati për çati. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
10: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
11: Francesc, ta thojnë ku i zin.
10: Po,
11: qa vë do ma shqip, ku i zin.
12: Ore, edhe jëdhe?

0: Dhe që fotoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
0: Urban FM, 103.5.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: E morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plosën e kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Oh, oh.

Bangles.

0: një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
2: Me dita apo tot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shefën. To you tasty food.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Për ndryshe, kur t'jes pa parë veç jam vegetarian, për ndryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
5: Urban FM, mission of traffic pass.

0: më interesante qysh leu pasonimin ose si pasonimi, pas leu po është pasonimi në fjalë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cep të jetës.
8: Uno kryzimo, duo kryzimo, djathas Urban FM.

0: Trizave kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Urban FM, Nisën e Trepik 5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Urban FM. Nisshin e tras, pik e pas.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
0: Urbana FM, 93.5.

0: vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë ideologjike, pamotazhe, ka krizë
2: që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: A moro shme bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë dash për kronë.

0: on that gent eye.
1: Yemi, look at the twat.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i gjonë, zimë konë në arush,
2: zelëm për, hem shumë në... Urban FM 103.5.
3: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
4: Only on Urban FM. Urban FM.